er jo sånn at august, det er jo en sommermåned også. Det må vi jo for all del ikke glemme. Og derfor tenkte jeg vi rett og slett bare skulle skape litt sånn ekstra fredags sommerstemning i dagens dobbel. Det er jo en uke siden vi var på Brygga i Tønsberg, og da kan vi jo ta med oss et par klassikere. Og det er vel stort sett det de har i katalogen. Postgirobygget, du får tidløs etter idyll.

If You're Not The One, Daniel Weddingfield. Det er på med Radio Tønsberg. Og det er jo 7. august i dag. Det er fredag, og da passer det jo veldig bra da, at det er den internasjonale øldagen.

Ja da, den internasjonale øldagen på en fredag, det er en perfekt match. Ellers så er det også vannballongdagen i dag, det er riskremdagen, og det er fyrdagen, altså sånne fyrhus da, som vi har ute på havet. Det er ikke så mange igjen av de, men noen er stadig der ute, så vi får feire de i dag også.

bøyd nok en by. Forsinka avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink.

0: er det fjellene at det er så vann som ringer?
1: Vent litt.
0: Nei, ikke vente nå. Men du prater med...
2: Du ringer meg.
0: Nei, ikke ringer flere. Prater med... Vil prate med Sharif.
2: Sharif, ok, vent.